0: kumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinda muna na katunye ze mnana, chinda muna na katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntu wa ulitu.

0: mukuwa enziru sikungere chibanja mpola benjo girako baga ntewe koya leto yuke mitu alo nsambu zoka baso kubanga bakuwa enziru si ya bajaji boksa bajina oburungi dela baina pichipichi mbike bienja uru baina TVS baina hauju baina tukutuku gali baina bajaji boksa katiba kwa kwe choka baga chikuwe takisa mitu alo nsambu zoka zogero teka yungo musingo bomaliza olete photocopies nya eze nanga muntu yo kugata nezo ya agendo kwe mila photocopies biri obama ite galanta kachegeza ti pichi pichi nogera wadde mbojisa suranga bo osobola mu wiki osobola kusasula mitwalo musambu obasi ono sano galengera sasula buli mwezi je mitwalo makumi abiri munana kiregeza miwaka ebiri pichi pichi bewede ku milioni musambu mitwalo makumi abiri pichi pichi robo jisasula tewe bonya bonya tira kujetika fetu gendo jikwetikira paka ewo awaka katokubanye bisinga ku chofe tusangwa saliza wali eka mocha opposite ne akashia building tukubireko akuna besimo eno wa manga erizilo musambu musanfu munana nkaga chenda mwenda makubabili munana ngambi zilo musanfu munana nkaga chenda mwenda makubabili munana obasi cho zilo musanfu zone nya makubena musanfu chenana musatu atano munya ngambi eri zilo musanfu zone nya makubena musanfu chenana musatu atano munya osoburu kubango manya ebisinga wo
1: mbaba
2: Tubuza kaba zade mwenanga kafizi waka kusabia kusomeo nenge vya dala.
1: Chukariwa.
2: Ogambo wanka jie wa mukama. Chokani ala some solumu na mwemuti susa. Nogobo mwana romga antinjato danga tulese kafizi. Chokani omwele kereza hako nebigambi vidala.
1: Atenga asome dao kukufando uza mchibi ine chisoka.
2: Hey, no mulangile vye bule nebwe ya vichibi ona sibi nunji.
3: Olo naba mwabe la vida.
1: Naba mba kubira haba zade la mungu bigambi vitali virunji. E, jebale kosebo, kwe mzade wago ndi ekubo lya kubula rija wano banai sente nga tuzetaga
2: chichi nga tuleta sente za fesebolo za tiyo mwana ebyetaga bikola ate alya anywa byonane babikusomera ngwe
1: byali nawe obwongo bwesero nonye school fees ari nakwiwa mwe bigamba
3: boyogera ko nabasomesa abo omaina fenga butubere no mirimo emirala nafe nabo bwe babera ngabu wano laba nti radio wano mwezi kuwedeko bakozi wetaga sente wetaga amafuta wetaga
2: masanyalaze
3: facilitation ni nagi kubela nga imiliza ukampu
1: stuganye bibawa
3: kama somera bakubulira aba somesa boka sala banga video wedebe papa
2: aba manyaka sente kazede
3: tomubuli ati abazade tulalese tomubuli ati abazade zaba buze
1: aka wone kabula
3: tomubuli ati obachi chikati na yobu kambwe
2: aba munyonyola
3: abazade aba mtu awereza ya aba nangatande kubutesi likuwa ya menzi aba mwene likuwa ya menzi tetuazi teka koka wakubuza wabuza buza noga medi mistress mba densaba asobola kutandika na chibu na obude bila nende tapola naka akarita hebi tabobina olote embera jirali ya kusomero kato msome sabu na obude obo mkule somero aturudi abasome sabu mubanja embera jaji java singa meurayo wewozi na babayi na maduka gaba jane gaba supply inga evi janja evi mubanja ama mubali imbu pangi saa
1: kwe kubanja uwi
2: atatitegeta
1: inaka uwo
2: kumbanja angu ambuki
3: agata stress ezo na agata mabanja
2: uwo na uvu sade na ya ina stress
3: na ina amula ako yogera
1: fena tulimu Uganda mkono mewona
2: yeyo fena tumala Uganda
3: hati lafu tumereko siriasi kumangeli yaba zade ngevya daimu chateka yo mwana katiba manja fizibidi ya tuka te ya genda
1: omukubili za ndiweziba zibu za be
3: waji
1: ndiweziba zibu za be
3: omwana tuule waka
4: Special call.
5: Special call.
4: Happy birthday to you. Special call.
5: Happy birthday to you.
3: Yes, bila mwetambula, dachika ziri kubila bezo tigresa zika kubila nyibiri za macha gali. Baisa wa bili za njini, aja kubayi gilo kwa mkwa vita sonko judi ya musa tuagiko China uko. Leo na kusume ziri baku mea sato mwezi kwa musamfu, beruali mwelu tia na kusume ziri baku mea sato mwezi kwa musamfu, waka na katu waka ita beti beti na akali yao kusanyuka TV, bambilo mazali kwa gako tukiweza uze zako nyo, wale mkwanu kwa fono ya tubula ko, wale karibu ya wangu na nyonga beki, mujukio leo mwana ya jano na haka wama zika.
1: Iba,
3: baba. Zako
0: konyonda nyonga beki happy ST birthday awuni mungere mwe ndala olu wabami tena kuya rozi na wazali wale na kusomezi wakubia sato mwezo gomu zambu tuga mati happy ST birthday awuni mungere mwe ndala neyenga mwenwali wewe mungere nja ule nyo na kusomezi zali makubia sato ono gwe njo gira ko nebuka veda mwana mtonga ya kazali wane wabira mtu mkuru ngo kadi yomu manyi na kusomezi zali makubia sato mwezo gomu zambu mwaka gwaru kume muru endamu

0: Bamita Ekoni Zalwa ya wali Senegal yaliko kwa na mugwanga Uganda tusubizo tuzimbira jibaita Ekoni City
1: tuba ya gwera wa
2: umulize ate bisubizo bi waloza bimbunda
0: chiri chigera miaka 10
2: ye
3: ndo woze cha ya chifu se jiro woze ndo kwa ya chibaku kwa te chibuka chibuka bata andika doku yu omusenyu
0: Zede ya choro na mama gana Evi ntu haba mbibala kakumugundi Kita na etioku
3: Kibuwa bitufu
0: Oli ya vele naga Zede business yange ya bumbu wa dola Umekanji teke Uganda Oli nga alabe vigenda kumitimba gano Nafe tuko zisha ama nyokwe gobera ba investors wano Kwe gobera ba potential investors
3: Nenga baga matia vivuke vila Nsimo ya sabi wala Te wali shahadi chikoledu Tebate kanga ya detafali edimu
0: Kadiyari hatu kuli yachi
3: Oh wang Pantu baba nevi abo yivaisha uruzi
0: So kati
2: Katu sabi wa sanga diya jireti Domu oku hukumi ikiriza chintu chukuru nyon Tugereba kakam Hey
0: Bo wabu ugambi ya netu gambi
3: Tugumeneza fenga jari ya city
2: kujuki zeko wanafi watu wa Black Active Gwenari yunga wote ya kebi ya masanyazi ya ulichikebi kwa original tenga vya mlembe da tenga vya sigika kabei katono dala nyonyo kadi ya mbuli nsao ya ulimuntu nonye vyo kebi wanikidua kwa Black Aka ganono kema kebi ya masanyazi ya ulichikebi ulicholoza kwa chikulete the wolf nile Black Active flash screens okuwa kuinchi kumina msambu paka kuinchi kumi zijira kwa garanti kote kano ni waranti ya teranga sobole ya dalo kule ya kusura kote kano kumasanyalazi funa chest freezers zalitas chukumi ya satu munana paka kulita zivina nkaga bakulete de fridges zenja ulombikabio na atenga mpangazi baina washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers pakulete air conditioners pasu za masanyalazi fans solar panels air fryers woofers hair dryers nebya masanyalazi byonna byewetaga babirina kakati gwabyetaga genda muliduka lyonali olowoza akitunde bya masanyalazi okutule gwanga Uganda tuka oba gambe njagala byokebidi kechi gambo Black Aka webiwandikidwa kechi gambo Black Aka kasobi tuka konga babirina byobotu wala kubanga byesigika birungi nyonyo okuzama songa tegwa munamasaka ayetago kusubula nawe gara gula mukamukamu japo ango sanga wali eri wakojja ko electronics mchibuga masaka ku kizimba kya kasujja opposite walipaka ye moto ka ku main road wogenda kubanga obisanga woka mchibuga masaka webiri so kwa agaro kuogira kwa nafe agaro kumanya ebisinga agaro tulambula kwa agaro tuwebuzako mwena mwena tubaniriza tukubireko ku 0752 3680 0752 3680 oba 0781 14 13 sembiana msatu 0781 14 13 sembiana msatu baba itaba Black Active banonye kebya dala ebintu bya bya mulembe dala
0: Okay. Yes, bela mweta. Bela makumea vini mwe mzo kazi wa tigiri sasi gana kubela sate za macha gano. Kubela na mtana mweloga febuga na mbojo vugaja. Chekiza tuwe tudeko na chi.
2: Kakana.
0: Kwa tugaza kumura mko kunywa kachai. Tukomeonga tuli very hot and fanta. Usikine enga tetuna agenda mama.
3: Baba. Atonda wange. Ogambo chaje amani nga waze kwa nenga bata niso kusulida mchilo chitu alomo naku wabye kabe
0: wabye
3: kabe wana agirote tutunja kwezi kwa kucharo
0: baba
3: mbaba tukubuzi zako
0: wotamuli dawe
3: mkuru
0: nake kiza tumreko nyabero singa maroze chia mani mutamivu nyo memuleka watanywa ya de
3: mbaba
0: nenga inenga jibambi jabadaba konde zamu emirimu
3: mbaba
0: ogambo why tujake tuye tatanywa agira tukaru ubilize neda tumerene musajja wafe
3: tuono wafe
0: tumatumideko nyoyero singa yalonzo musajja nga mutamivu nyoo
3: mbaba
0: wadanga
3: kwa tekane mwa mwaguli domwenge atenke ila mkulonda nebata la vika
0: dami nga baba debatamide
3: nga bali waka beba se
0: oh, che,
3: bali waka chairman
0: mjaru kaya tulonde
3: chairman oye aja kuita mu
0: jaru kaya tulonde
3: aja kuita mu
0: sema kula
4: Tusindo goma tuwa tukidansiyo na Enuye radio budu Radio yomu tuwa ulijo muna masaka pichipichi edako bamazo kujireta katuwe guje bajaji bia mchikumi HD ngeno bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo atengo mkisa guno gulimu masaka woka bajaji bia mchikumi HD edinomu tomgazi kalia yayo ngumu atenga ingini yayo enywa chitono bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi huko sako kukolira service wa mirundi ya satu kuwerele katatekwa ya gara pichipichi ya yamanyi bula bajaji city chikumi ya bili mutanu HD ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana kuingini yayo atenga bakuwira ne service wa mirundi mukaga kuwerele bajaji city chikumi ya bili mutanu HD edinomu tomuangazi suspension ya yongumu edange sobuli ya dalabulu unji ukukwari ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zike kekeleza mafuta nyango kulabirira atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katiko zeso mkisa gunonga kucha aliwo kubanga kwa banga gede mu masaka tuchali ya kole loku tabi ya feria masaka ili ya vama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukulira na nema polifotero mchibuga masaka.

0: Mwana kunuma jangwe na nyambe kuna chikazira yu musamfu sala kusawa sawa kena sawa musamfu na kusomwe ziri ya satu omwezi tulimu kwa musamfu maka bila bili makanga yu hambu ni jodi jemila plow kamevila kambu eka eto mjesu eka bobolo yenge mazo kubango kusana kwa program na mix apaka zigevila sawa kumi ya mtu wabuli jio redi budi jowe kumide kwa chenda mna na kumza mna na masaka sa kwa chenda mtenda kumza ta nusadiza li kampana na kwa www.redibudfm.com obira tufabulonji nyo obagenda uku agenda u kusumidia andaza fezen njauro waliku TikTok Facebook X YouTube now following mugana wangei adatu belenga Tumblr vena tuli mchikande unakuru wakuna tubele mchikande pola mpola nga tuenju kanji misere yobimbo waliku asomu gara gejongezo Tumblr vena wana wengiro banga wakuna kuru wali wakira bera mukandei nyingi ndewo na kanyi baka isa chila ba maso mchiala na video saku omgenzi katulu wa manga baga mba chila be ebi so kikaimba katule sempola mpola kapala kula mwenti ate kumbe wada mix
1: mbiye chima ita the mix ekitundu ekisoka tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukidensiyo na enu ye radio budu radio yomtu wabulijo

Inkwaniriza uko mpeo za jenda mnanaka umoze mnanane jenda mtanaka umoze tano. Ye radio wudu, radio monto wawulijo nyongiro kuhuza kogwe na aje kumide kumu kasera kanone uganti mnango kula chama nyo okubeda ngu uliriza. Kada kabila kaklabio nanga Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira mkaganida chikatano mpaka saa msamu zingini nembedanga mkwiri kiriza wetu program The Mix ni DJ Mel Pro na bedanga kongrio ni iti katike eyo. Katusu kana kaklabio kakutusu wakubana fabasta taimu zaba gama chokuno nyamisi Uganda kwa kumieo edanga baga manchuru gendulu na oloku beranga tufuna nalulu onje oja kuwerangu ulufuna utirevu kusta taimu zimakula chikabu na kuloku tano mpaka unakule sande sawa bili zenyini oja kuwerangu nyumiru ente katike yo ndo kutandi kila dala onakuru gendulu kubero olwencha enaguzomwe zinga satumurumo omwezo gomu samvu omwaka kwa bili ya bili mokaga atenga baga mantinawe ayagala omupiira tosubwe mipiira egy'omukwano live ku Star Times oja kubera ng'oteeka ko channel zaabwe zonna ez'ebyemizannyo oja kubera ng'ofuna emipiira egy'omukwano n'okusingira ddala ku matiimu gamisinga okubeera nga muwagira wali mu Bulaaya ye club ya Arsenal, club ya Manchester United, club ya PSG byonna.

0: oja kubera ngo bifuna buterevu ko Star Times ajoino kubera ngo kula mukasera kano duka bunambira ku kutabili ya Star Times ri kuri okompyo bagambe bakwede kode yo basacho za bujade kode ya Star Times osobola kubera ngo nyimero ente katika zoda angawe zitambula mukasera kano andayengo nakorwa lero Munteka tekeni ya klabio, anjagade togere ku klabi ya Lazio. Okusoka da klabu nje tugendo kuwera nga togera kona kuruwalero, evako mguangiri ya Itale, esanga mchuga chibaita Rome, okuvira kumu guangirio. Iranga mkasura kanuwenjo gererezo zumbira muli jiguangiri ya Itale yoko nteko, jibaita Italian Serie A. Iranga Susan Yagwa, yabili ya rumeta nubili ya wili mkaga, yali Susan ya klabu ene chukumi ya wili mkaga, wichange itani kibu wao. Iranga yali Susan ya klabu ene ya satumumu nane yomudini ngano anga bazozo. Zumbira mchibinja echo kuntiko anjagada chogere kuklabu eno unakuruwa lero anabategeza kone mba gama nti awotinu ulidaga mkumatimu za agasinga walimu bulaya agata andikado kubera nga gete kira tekira Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili mosamvu ilaka sera ketulimu kama timu zina kubera nga gawa nyisiganya mubasambi era mkwe tereza kugarimu agaga zako no kubera nga gafu naba tende saba pia anadarama timu za agamu agata andikado kubera nga gafu na amati abatendesi beba gendo kubera nga bakoza sa Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili mosamvu era watu nuri la club wenu ya Lazio abama na doku weranga bafu na umu sajoyu gubaita genalu gatuso ngoo mutende suwa wumuja yadi na mbigere mutende suwa gubaita Maurizio Sari yari woko season ya yagwa nga atende kaklabu en omutende suwa gubaita genalu gatuso gubafu na musajja manasu kengali ya italemia kana munana jobu kuro yunzo gamanti omuzanyo kwa kapira kutegira ulo unji ya sambi lako kumatimu zagari ya genjolo tumo jukiranga sunjila klabu ya Rangers tumo jukiranga sunjila klabu ya Salernitana kwa sa klabu ya Esmira yabasambira okuva mu mwaka gwa 1990 mpaka mwaka gwa 2012 yabasambira empeja ya 3.5 ejali nyina batwa goals ali mwenda then obutendesi era nabo abuludde mwaka banga okuva mwaka gwa 2013 yatandikira ku club ejibaita Sion nabulikati atendeseko ku matimu za Genjol atumo jukiranga atendika club ya AS Milan agwali mwaka gwa 2010 mpaka 2019 atumo jukiranga atendika club ya Napoli agwali mwaka gwa 2019 mpaka 2020 atumo jukiranga atendika club ya Fiorentina club ya Valencia atumo jukiranga atendika club ya Marseille club ya Hajduk Split then mabega kao yali atendika timu ya Gwangiri ya Italy okuva mwaka gwa 2025 mpaka 2026 mpaka ya resigninga then club ya Lazio kumuwa mulimu nakusomeza zeli abiri musatu mwezi gwa mukago mwaka gwa 2020 lwe bavayo ne bakirangirira mu butongole inti ye mutende siwa abo muja agenda okubera nga abatendeka nokutandikira dala Susan ya 2026 2027 era club ono mukwete kateka kwe balimu mukatale kanen bamala do kubera nga bafuna yoko kubasambi era nga club wen abafu no musambi yo gubaita gubaita bola ya dia abamu ja club ye ya Salernitana enakuzo mwezi nga lumunga tuta niko mwezi gunean then bafu no musambi yo gubaita Alfonso Pedraza abamu ja club ya Villarreal abafu no musambi yo gubaita Bruno Garassi abamu ja club ya Real Madrid abamu funira kumpi kumilioni inga nyea za euro ya musambio gubaita Bruno Garassi na yenga wetude yoke mwega Susan yagwa ya bili ya rumeta no bili ya bili mkaga klabu ya Lazio gega mkwaga matimu mwetufu ngate gari ulonji amuliji era Susan ya gendo kwerange kome kerezi wanga kuchimeza bama ya fechere nchomu muenda ne pointo zari ya tano mwenyange mipira satumu mwena jibazanya bangalo ke mpia jari kuminena badu nge mpia jari kuminebili bako mpira jari kuminebili bati wa go zari na mwemo bati wa mgo zari yana era wotunuri la klabu na matimu za gabari wa guru ya klabu ya Atalanta abamu na fechere chomu saune pointo zari ya tano mwenda then club ya Bologna abamu na fechere chomu nena ni pointo zari ya tano mkaga then ya matimu za kabali wansi ye club ya Udinesia abamu na fechere chomu ni pointo zari ya tano kwa sa club ya Sao Solo abamu na fechere chomu ni pointo zari ya na mwenda nga bempira sa tumu wana jivazanya abamu na kempe jari kuminena badu nga msambaku mpe jari kumina msambu batiba go zari ya mkaga batiba mgo zari ya tano then club ya Lazio jimu kweje mpira jibalu uzinga season yayo jukiranti basinka na club ya Kumonga bagulao season na kuzoma zali abiri mwenye mwezi gumla no makagwa bili abiri mwetano niba kakanako angeba kwane goal zali bili kubelele nga goal zali za club ya Como moju kwa msambio gweta Nicolas Paz ya batibira kugolo mudachi kensa mwesa tuyo gane kwa msambio yu gubaita msambio yu gubaita Tasos ya batibira kugolo mudachi kena mwumsambu then game yu niba jonga WTF basi nkana club ya South Solo niba kwa gule ni mkubelele basi nkana club ya Roma niba kwa gule ni mkubelele basi nkana club ya Inter niba kwa goal zali bili kubelele club ya AS Milan ya kwa 1-0 basi nkana club ya Napoli niba kwa goal zali bili kubelele club ya Como ya kwa goal zali setu kubelele club ya Atalanta ya basi nkana niba kwa goal zali bili kubelele basi nkana club ya Torino niba kwa goal zali bili kubelele club ya Fiorentina ya kwa gule ni mkubelele club ya Inter ya damu niba basi nkana niba kwa goal zali setu kubelele basi nkana club ya Roma na kuzume zali kuna msavu umezo kutano mwaka kwa bili ya bili mkaga anga tunatilo kubele angate tufundi kila sezoni ni yoni ya kakana ko niba kwa ni goal zali bili kubelele game tiyari nyangu ya dinakamu na akede gelo Lorenzo nganti club ya Lazio bafu na mko red card mudachi kien savu wemo then club ya Roma nibafu na mko red card nika goals ebile za club ya Roma jukilo msambio kubata gianilo kama ancheni ya batibira ko goals zali bili mudachi keyana ne mudachi ka eyenkaga muomu kaga watu nulida club hen bali mwikope bienjaul bali mchikope cha Coppa Italia bagenda mpaka ku finals jebasi nkana club ya Inter Milan neba kuba ne goals zali bili kubwerere nga goals ebile za club ya Inter omusambio kubata Lautaro Javier Martinez yomu kwabe yabatebera ko goal mudachi keyasa tumwetano na yenga season ya genda kubera nge kome kirezo wanga club ya Lazio tebasu mula kubera nga bama lida muifo ebigenda mchikopo choneche abulaya na yenga okulabika obubi kwa club wen kaye nzo kubera nga sigwe mnundi ogwabadde gusose wabula chali chizenga chigenderere wotunulira season zisatu ezali zisembye ku club wen agega mukwaga amatimu agali era muliji nga tegakola bulungi tudayo kemega nokutandikira dana ne season yabibi abiri mwesa tubiri abiri mwena era basi nkana nechizu cho kubera nga bali bachusa chusa nyo obutendesi era nga season yabibi abiri mwesa tubiri abiri mwena chala bikiramu baten ka season nga baina uko msa jogweta Maurizio Sarri mpaka ina kuzumeza sari kuna bila mwesa kwa kusatua then baita uko msa jogweta Jovan kubera uko ngo mtende so waka sero usera mpaka na iu ya vao nibaita uko msa jogweta Igo Tudo ogeza kukwira nga kwa sikanye minu kukilabu en Susan ya gendo kukwira nga ukume kerezi wanga kuchimeza bami ya mfechere chomsa mne pointo zari nkaga mwemu nge mpira asa tumo mnana jibaza nya Susan yeyo bangu lake mpia jari kumina mnana badu nge mpia jari msanfo baku mpia jari kumine satu bati wa goals zari na muenda bati wa mgozi zari ya satu muenda then Susan ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan ila Susan yeyo baina uko msajwe gweta mako baroni ila Susan ya gendo kukwira nga ukume kerezi wanga kukilabu en kuchimeza bami ya mfechere chomsa ne point zali nkaga mutano nge mipira asatu mwomu naana ajibaza nya bangla kempia jari kuna mnana badu nge mpia jari kuna gumo abaku mpira jari muenda abate wa goal zali nkaga mwemo abate wa mgozi zali ya na mwenda ne season yeyo ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga nga baina uko msajo gwata Maurizio Sarri then season ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu tugenda kubala banga baina uko msajo yu agubaita genaro gatuso chite gezanti season zisatu zisembia buli season ababera muko no mutendesi owenjawulo eranga club en abase mbokola mchibinje choku ntiko bulonjiko yali season ya 2022-2023 baina uko Maurizio Sarri season ya gendo kwera nge kome kirezo wanga kuchimeza bamu na mfechele choku ine point zani nsavu mwenye nge mipira asa tumomu naana jibazi nga season ya bangwa kempia jere 2022 bado nga mnaana baku wa munaana abate wa goal zari nkaga abate wa mgo zari ya satu edanga klabu na chifajiba wa marida bali baina uko kwera nga bagu endamu group stages zechi kope cheche FA Champions League edanga season ya yo jimu kweje mpira jibaru zingandozo yali klabu ya Napoli yabakwa goals zali bili kwemu club ya Salernitana ne bakwa goals zali satu kwemu Juventus yabakwa goals zali satu kwemu club ya Lecce yabakwa goals zali bili kwemu Atalanta yabakwa goals zali bili kwemu Torino yabakwa goals zali kwemu club ya Inter ne bakwa goals zali satu kwemu ne club ya AS Milan yabakwa goals zali bili kwemu chongero kulaga anti club en agega mkwaga ama team agateka okuvuga nyo kwa many atesi muchikope echo choka wabula bali ne muchikope eche cha UEFA Europa League gega mkwaga ama team agasobola okwera nga gateka okembera mpaka ku tindo kumutendera ogwali ogwa round of 16 jibasi nkana club ya AZ Alkmaar aneba jamu kumugate gwa aggregate azali nyako biri season yayo ya 2022-2023 jibasi mbo kwera nga bakolo bulonjiko mu Italian Serie A nenga season zisatu zisembye babadde mu mbeera ya kubeera ngate bewa gika kubikondo katulinza season ya 2026 atulabe ensonga ngayo zigenda okubeera ngate zitambulira club eno na dalanga abafu no msajoyo agubaita Genaro Gattuso binji abirwe tuchendo kubeera ngatogera ku club eno Silvia Sabrina Gimania ankwagaliza munyage chemisana amalonji tova ku yomonto wa ule job bye.
1: Kilabu yo. Iyo yibade kilabu yo. Mupogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wano kuredio budu. Esawa. Zile musamfeza omutun. Budebu wa maria gabi ya misana. Webale kuhuli lisa radio budu. Yongero kukuma ugula mubuonga bulunji. Ngoma nyengeli joi nzo bukuma mu. Eno ye Head 30, wanuku Radio Budu.
2: Waliwo bulumi abantu we bafuna gamba ngo okulumizibwa ekifuba olubuto okufuna mu nakanyama neno sigala nga tochifuddeeko kubanga bobirwala olumu bimanyo okuwona byokka nekino kya bulabe oba weetaaga n'ogenda mu ddwaliro kuba oluusi ziyinza okuba sayini eziraga nti oyinamu obulwadde obukutawaanya kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Tuesoze sawo yokubiri ewomese chemisana ya program the mix.
3: Ladies and gentlemen,
1: program the mix esawo yokubiri ya program the mix. The mix inu isawo womese chemisana kati nawo womese chemisana acho.

kabu ya semu kagagabe bisani kudacheka ziri kumina nyezwe kira zawa umunana da mix tulimu chikado yenka wele zao kwenye ya sini ombazo kula chema nyukubango jie kumideke yomu wabili jio anayenka wele zao kwenye na gabe DJ mire plo kwenye nyotumbude yomu ntu wabili jio mamuise mwana mlenzi akayondo javiro gambio jie kumideko cha kabinyo asakota yomu lichadio gambio kuro tumbude muwesi nyasi yomu na ugambio kuro tumbude cha kabinyo nyini dala kakuba mike ntumide kwenye love legend Maurice Kenk tumide kwenye sakoza hala toto gambio kuhuli Patrick the Black Man awegomba kumukua ya sports center tumide kwenye anao kula jamanyo kubango jio kumideke yomu ntu wabili jio kujiki sama nafe abadula motors Uganda limited Dula motors Uganda limited bagamba bagina kuwa kuwa bajaji boxa kuchibanja mpola bagina kuwa bajaji boxa kuchibanja mpola edanga kutegeza ogena kuwa wake mitualo nsambuzo kabu ezit bakuwe bajaji boxa ogenovu gay mitualo nsambuzo ka ebi kwenye takisu kubango funa bajaji boxa kuchibanja mpola as a photocopy zaraga muntu yonya asako photocopy abiri ezaraga muntu yo muntu wako imiri day fika tukuwa bajaji boxa ogendo vuga edanga kutegeza wetuna malo kupanga tukua bajaji boxa oja kuba sete sigade otuwawe buli wiki oba buli mwezi buli wiki oja kubo tuwe mitwaro musanvu obo inzo gambazi njaso vwa buli mwezi oja kubo tuwawe mitwaro abiri munana edanga bajaji boxa okugwayo sete sijabiro bukade musanvu ame mitwaro abiri sete zineno oja kuba uisasulira mubanga liya miaka ebiri nga buli wiki otuwawe mitwaro musanvu oba buli mwezi ngo otuwawe mitwaro abiri munana era nga kutegeeza fobo tuwa ebitwala ensanvu no tete kamu transport.

0: Bamusa stabwa na tolonga gamba kwera gakabereza kwenya kwereza kwenya chone kasumani ugambe koroto bude yomu probably jote ne chibirigo ugambe koroto bude kaboja osa kuna gamba enza asumani mtasa kafero ugambe kori zahalo mshasha ntumide kwenyo sa kuna gamba DJ Mero Pro kwenyo ntumide yomu probably jo anamanya shano nibgara boy ntumide kwenyo kazai boda mchido ugambe koroto bude Steve Nation ntumide kwenyo Christine ugambe koroto bude asa kuna gamba enza shiri mchurumbo ugambe kori Grace ntumide kwenyo au mnyendo aida mgo mnyenda au asa kuna gamba DJ Mero Pro kwenye ntumbu day Alex Gibbs ntumide kwenyeo Atom Shoe Center ntumide kwenyeo na kubudu plaza ntumide kwenyeo Simple Dick Nemis mchukuba chalazi kubaji mchala msa ukundia MK ntumide kwenyeo sakume ndala ukundia MK DJ Charlie ntumide kwenyeo sakuna gamba yenze kazibuwe kerektio gambe kuro tumbu day sebu chuli chadi ntumide kwenyeo avali chanda mkakao mbatumide kwenyeo mulika mkula jama nyobanga mjia kumide kwa fulesi mnagombo mkula jama nyobanga kuhuli adijo maluprong ntumide kwenye karungwa ugambe kuro tumbu day sako Asa kuna gamba DJ Mero Pro kwenye njia tumide yomu tuwabili Joe Marcus Experting tumide kwenye yo Akevi the presenter tumide kwenye yo kula chapanyo kubago jia kumide kwenye yomu tuwabili Joe Mwanje Chalising tumide kwenye yo Ronin Tale tumide kwenye yawe Kalisi Zo Patrick the Blackman tumide kwenye yo Awe Gomba kumukwaya sports na tumide kwenye yo Yasini Ombazi na Ugambia Kuhuli Promota Mzungu kutumide kwenye yo Mwana Mlenzi Rukundo tumide kwenye yo Sako Isaaca Isaaca Kakwaya Mwenda wala ukusichomu galaji mba tumide kwenye chijabu emi Mwana chapanyo banga kuemulika to Anthony ugambe kuro tumbu de uyonza maige kajo maige kajo ugambe kuro tumbu de amande chasa ntumide kwenyeo Simon Kayondo na ugambe kuro tumbu de mukusene chiswere ntumide kwenyeo asakona gamba DJ Mero Pro kwenye tumbu de yenze ataso maserebo mgezi dala ok akalimu eziwa ntumide kwenyeo senga birolesi tata bijeti ntumide kwenyeo na gamba chiza watuba na ugambe kuhuli chakabinyo kazibu ya karikita ntumide kwenyeo tumkone payas ntumide kwenyeo opposite chiovu DJ Mr. Blong ntumide kwenyeo nyawe chirimia Jennifer Kemu Soweto ntumide kwenyeo abali kuguru sama itandao mba tumide kwenyeo sakuna gamba yenzero ni yugi embirizo gambio jie kumide kwa jakabinyo tumide kwenyeo na jibu fiti ingi safina ke mnalengo kutumide kwenyeo sakuna mutake sakugaji msi ntumide kwenyeo na ukula chama nyukubango jie kumide kwa ngena bangu tena waneno kuna programu agomu mkubo timu sipoti samzo kupata nga etuka sikala kuyomu tuwabili jio ebigiriza nebisa nisa bicha jabiji njonyi nidala aizara
1: Esawa, one of Radio Buddha. Esawa, Zidi Kumi is all regular. Buddha Wamayimbula Ambuzi. Webber the Kudid is a Radio Buddha.
2: Wangula
3: Wangi
2: Wangula
3: Ani yaogede chikambe ito Omaije wali ya vyoku wangula we siva Sumulu rakati mkona anja
2: Olinechi fanani Oba katambike we kwa ata Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero Waliweka Waline bachalibo Walinomu kuba kwa ziva radio budu Oba balikawa kwa zivayo Walimu studio za radio budu Olinechi fanani chaba kwa ziva radio budu Oba balikawa kwa zivayo Oba olinechi fanani chewa kwa ata Kwa jimu kwa jemi kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne Radio Budu. Ngeja kuzemia kabili mwetano. Radio Budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu je ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasingo kuteka yo. Obo kupostinge vifana. Oba video ze nyingi ya jo kufuna mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mkono mkulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio budu keliko mbewe somesa no kuchuso blambu wa na Uganda wamuno okuba webisanyusa kane tosula mkisa gwo Bero mkwa waba na mkisa abake ndo kwe wangulia bilabo semalabo ne radio budu kumiaka 25
1: Mziko kudikono
2: kucha Haimba kukua

0: Kaira Simoni mukayimba ko yayimba ne banafye ba Orion zikare ko bari kuririza no kupanga tamwe fena chokola cha kamyo nyini dela we bari kukumira ku mpoza we bari ya mutwaja kayimba ko bakaita center ye chikazi edechika musamvu ze 10 na 17 ze zibale kuresa wa emwe yakaongezwa ndo kulwa nyina kada chika musamvu zoka ngatuli fenda kutoka wali kusawa zgera kuberemo sibya sabina agera kuleka ngata kutusa ku mzanyo na ku kusawa odachike 10 ezisembo kuwere sawa emu katukoze seke da chika za fu musamvu tulenga tunyumia munze nawe omula mwagwa fe ogwa kaongezi ko lunako lwa lero buliriza tutambule fenda Okay. Omulamu mprogramu chakaze akaongezi kalero bishibya waigide mukulonda kwa bache ya mani ketu wabade mwela kuzomwe zinge na ngabidi mwanano mwezo ugo msambu na kwa luoko vilituwa kira netugena nukuba akaluluka bache ya mani kubionabia wala biemu bishibya waigidemu obabi ya kuwade cha kuigachi bishibya waigidemu kaluluka bache ya mani kitu wabademu na kuzumwezi nga bilimu mnana omwezo guo msambu kale esimu zange nzigure niku 0 msambu 5 2 9 8 5 5 0 msambu 5 2 9 8 5 5 enaba wantuberi ila kuka boxi akasente baka wanguli la dala mufuru swing nawe ocha inzo kubero muanguzi okubero muanguzi ogena kunyiga 6 2 5 6 2 5 bero muanguzi agedo kuwa ngulia kusente zineno mo programu chaka zengo za nyaka boxi bichiba waigide mkaluka bachi ya mani ketu waba demu na kusume zingabili munano umwezi ogwo msambu radio budu ya mtu wabijo joliko hello
1: CJ Dan
0: wanjisebo
1: weba lukuweleza sebo
0: weba lukuweleza
1: amanya indika itabide ni patu
0: yes patu
1: hizi beka tiki mkambira kwa waka netu wakaba deka kanzuganiza
0: hika netu wakaba deka kusumbi ye mu
1: Neze banyiri ya njigite mkaluka na kuwa sentere mweli yalo
0: Nesebo
1: Chama zima kantua Kwa nupu
0: Chama zima Soko demo
1: Kwa kilaru ndaburo nzi mifogo zi
0: Soko deyo
1: Ilache na izemu niti alache na izemu Abantu mulondo mtu Ababera mtu Mtu mkule ndi jala vera mtu Mtu akababera mtu Na izemu danyo ndika ikabira nipatu wakume
0: Nakakume mnange abantu Bayola myoro tebayora buso tebalunda tebalonda lwa buso sibwa muntu balunda oba balonda muyoro kale kuwe mtu wabyo radio budo hello
1: ndiyo
0: wanje sibo
1: weba lukumbuliriza
0: weba lukumbuliriza
1: erinya
0: esibo
1: ema nga nebele rakugezi
0: yes ema
1: ema fulawa chena igidemu ijada ya dani bulichimuchi soboka
0: ema
1: Laini
0: yase Ogambia chichiwa higu dembo lichimichi sobo kanga
1: Paka luka sobo koru wabanga ya graka wangule
0: Eee
1: Sisto kuku yore somere damani vijito uri mdoku
0: na niyo Somero nerijane rironda
1: Kambali mbali Nibali mdoku la niyo musajia tukaya nanti chino ibanu wano Site uba mani mbude wabishi Nibatu wakanti barangi rori Ate chale chanzi hidebu sensi Laini opposition ya dejude mwenye wakupa masasa saku mbanga opposition ya basa asarani walangi ya uwe nari mwenye da sida zaba vii
0: ndi ya wangu di
1: ya baku ya masasa na kati katia dashi kamu balini basa asana opposition ni wala ganjie nari mwenye wangu de gulichimuchi soboka kuguno mwurende na yobu bibona wujizenji bubu hagulijo
0: kastamu waizi uwe walikuliza ema abantu wangabeka gezibanda bide lukupanga lutambla fena chokola cha kabinyo yidela kaluko bachi ya mani ketuwa wa demu ngabili munano mwezo gomo samfu waka igi demu uchi radio budu
1: alo
0: isebo
1: urumata jimba francis sesoruru
0: yes mwe isebo
1: ongata shimba iti demu chala waizo kutakuwa kalu
0: wanji sebo
1: Omuchala hizo kumaka makeba beka mkongo katali yo
0: Ngane mchala wote ya kulonze Bulishimu chisoboka
1: Yala demu kaluluka no kizi kundala Hehehe na mulonji
0: No uwa kufamu mnange Hehehe na mulonji bali kuiza rendi Ndai Wale msaji hapa programu enu ndoza ngaji Mpezeza mtima gumu kubanga programu yangina Henengiri jienyuma mukale No uwa kufamu Omuchala gobera na yeye afumbe toke wakana gani Hisa jelwa jina Obumu bache ya madimu na umutu wabera Konga bumu buze mire Bumu buza Obudemwe waka Ngaba chala amanchi bavu deba vambu bantu bavu bababu bavu chala aganyoka wabawa ino ngele siwa kugongo kata kare radio budu
1: Dani
0: wanji ya ya ya ya ya ya mkusubi duwana hida moku beku 0752 chenda mbunana chenda mwenda tamtano bishibe wa igide mkaluko wachi ya mani ehe
1: na all right DJ
0: yenza DJ Daniyo owangi hello ne wo imiride wenyine nyine na network na wo kabibu lala damu ko besimu zengu kwate wanji
1: adamato ebwa mushimani
0: taina tabu mpasi gweyo
1: kalandi tonye mu kaza abya sinda studio
0: esebo
1: kachira izo mu karuru kana
0: ehe
1: okusoka dago bo uliyo tie mpalana
0: eh
1: obo ina kenenya
0: notalonda chokanga atenga botalo ndero ina gofiriza akaluru wako
1: tukichigali nayo belawo nga ochako bagana nabantu
0: mm
1: kubanga tomanya ekiyetmani nyumba ambi
0: eh
1: otawadde agenda kuyamba
0: ebyaddala
1: tone mu komufibali ambi asinda
0: sye banda bila bali mu industry and the area wo mabega wa ambiance yo barukuliriza radio budro yo muntu wa bulijo anti dempara na munange akaluka nkene nyi naye buli boke ne nyama nyi ntago ofiriza ataga bo no beta hey radio nawe je baliko
2: tuereza
0: we barukuliriza
2: ana Maureen yesenyanga
0: yes Maureen
2: nda kena igide mukalulu wako abantu batwe mazanga mu
0: abantu te batwe mazanga mu
2: batwe maliza mu bwerere
0: abantu
2: abantu kubango gera ngo subiro inaba bagizi ku line no bana bana na yenga zo basenga na atanu
0: mm
2: aga kubatira kuwa
0: ebya dala
2: akena otabala bako kusawe
0: ndo tabala bako bambi
2: batumideka
0: bantu benavuga aya base kale neyanziza Maureen yesenyange banda bile we barakuririza already obudde yo mtu wacho nokubanga tutambula fenda ku mukoto kuoli sembera ya bantu baneno tugende wa Sylvia Sabo ina tuwa muzanyo olu nako owa kaongezi ka lero hello
1: dogo
0: sebo
1: chaga nyoko wa mushida
0: sebo
1: chaga dena kuba nange chinakalabye ho
0: mm
1: omanyo mushajja okubera nga yatesetesa abantu nabawa akasente yoge nokulira nga bonna basanyufu nga bagamba kimbagenda kuwa yakalulu
0: nga buli omu ayogera ku ye
1: okitegeera
0: ntyo
1: okugenda okukakkana wali wali mukusimba
0: mukusimba layini
1: bannange bakoze banze kuno omukadde

0: ano ne club ya Chelsea na yango msa John ya zari wena kusombo ya zari mkago mwezo go kuna omwaka gwa nkumi biri aine miaka biri mkage jobu kulomo nansi wa gengali ya Bufaransa zanyango mzibizi azanyango mzibizi abadde azanya club hey, ya Crystal Palace of Wanvu msajja mugundi vubulonji mcha haiti edo yinzo gambanti haiti yaba center back ajina bulonji alimo futi ziri mukaga ane inchi ziri nyia abwatu ya zari ya mchibuga chibaita vile neve St. George's okuvira kumugwangerio ili ya Bufaransa abwatu ya family jiavamu si gambanti ya bantu tebaina kasente o rensonganti tatawe nansi atenga mama we dokita chitegeza nti family jiavamu yabantu baina uko kasente rea tango kwenanga zanyo mpira nga achari mwana mtoi ya zanyo kwa akademi zezaje zenjal mpaka wekata kwa timu ento jibaita socha kisi gwari makakuga bili kumina yetano mpaka bili ya bili jiasambile mpejeri ya bili musambe jariji na hata watebe na gole ranga klabu heyo ya hita mitende jari jenjalo na sinya kune kutimu ya weyo kweri gwari makakuga bili kuna so mpaka bili kuna winda jiasambile mpejeri kumina yetano na hata watebe na gole theni na kuzumbe zari ya bili mulumuwa mwezo gomunana umakakuga bili kumina msambo na saini ngeinda gani yo kure nga zanyo mpira gwensimbi ku klabu heyo ya dabi kila mgemi ya soka ya dara bali mfrench league to bali ya sinkanye klabu ya loliye na kuzume zinga bili mbili ya mwezo kwe kumine bili ya mwaka kwa bili kumina mnana nga game heyo baju angla utevu ne gori ya demu kuwerele bweto klabu heyo timu nkuli ya basa mbila sozo nzali bili nga mwaka sozo njateka uke mbile ya liyabi kuna mwenda bili ya bili ya dabi kila mpia jari ya bili ya jaligi na atawa tebe la golo nga mwamu gate ya basa mbile mpia jari ya bili mnana na atawa tebe la golo bado jiafo kuwera nga agenda mguangri ya joman ku klabu ya Wolfsburg gwari mwaka kwa bili ya bili mpaka bili ya bili mwena ajiasambi mpia jaji kumi kumi na kumwe jariji na batu ya goal zari mkaga then na kuzume zari bili mutano mwezo gomina no makakwa bili ya bili reye gata wa klabu ya kuonda gani imia akena ere na kuzume zari bili musambo mwezo gokuri wa makakwa bili ya bili mkumu na teba goli ya soke ya jamani bondesri gaya juu kwa klabu ya Hertha Berlin gemu yoba jongla utefu ne goal zari bili kuwerele bweto klabu ya Wolfsburg ya basambi la Susan zari tano ya basambira sozo ni zali tano nge mko sozo ni jateka uke mbero subro kogira kuya bili ya bili bili ya bili mgumo ya labi kampia jari ya sato ya jaliji na batibira goli ya liyemo then yo gane kwa sozo ya bili ya rungo bili ya bili mwebili ya labi kampia jari ya bili mwenda jaliji na batibira goli nge omo mgati ya basambira mpia jari chukumi wa sato na batibira goli zali musamfu bangi ya malangazo nye la klabu heyo taina nyuchi ya bawangulira then jiava okwela nge kata klabu ya Crystal Palace bili ya bili mwena mpaka bili ya bili mukaga abada zinyira club hii abada ya kabasa mbile mpira ansamwe jaliji nga ya kabati mbila goals ili bili okuja kwe mguange ili ya mungereza ina kuzume zari ya sato mwezo gumna no mbaka kwa bili ya bili mwena abu yetu club ya Crystal Palace basa ni ngomu sambion kubaita Maxence Lacroixi kubamu funa kundaga na emi ya ketano bamu gula milioni zari kumina mnaneza pound ina mkasera kuni yega taku ya likuwa mtende suwe ku club ya Wolfsburg msajo yugweta Oliver Glasner chitegeza antie ya mtu wala mguange ili ya mungereza ya teba go ya soka edaku klabu yo bali masinkanye klabu ya Manchester City ina kuzume zari msavu mwezo kwe kumi nebili nga baku la amalili agali aga goals bili kubili mwju kia mtevo bili ya bili mwetano kwa finals ze chuko peche cha FA yomu kwa abasu wolo kuwele angate abateka uko mtindo gwari ugrenja ule ina kuzume zinga kumi na msavu mwezo kwe kutano umaka kwa bili ya bili mwetano na delanga bati mpila klabu ya Manchester City nebaju kwa ne goal ya liyemu kubwele ya sambe dachi kachenda era ya limpajiru waganyo na daku klabu ya Crystal Palace nga batu cha mugundo chaso kila dena mubia fayo then ya teba goro mchikopo chone cha bulaya ina kusume zinga mkago mwesu kwa kwenye kwa mkago wa bili ya bili mwetano mudachi kia bili mwebili bali wa sunkanyi klabu ya AZ Alkuma mchikopo cha UEFA conference league nga game weyo baju angla butelev ne goals ali satu kwemu ya damu era na teba chongro kula ganti yonko wa basambi wa deba tamburi wake nsonga ku klabu weyo ya Crystal Palace ina kusume zinga bili mkago mwesu kwa kwenye mkago wa bili ya bili mkaga bali kumutendera ogwa knockout anadala kumutendiro gwa playoff round yali game eyo kwedingana abali wasinkanye club ya Jibata Zelensky Monster era nateka ukembera bweto club wen ne bawangwa ne goals ali bili kubwerere wa mkumugate gwa aggregate azali sato kwem ye musambyo no nayenga club ya Crystal Palace abadde yakabasa mbira bambi season zibiri atenga zona abadde kumpi azanya game in game out bili abimwe na bili abimwe tano yazanye mpira jali ya 3 mwetano jaliji na batibira goal yali mon then season ya bili abimwe tano bili abimwe kage era yali bikira mpira jali ya 3 mwetano jaliji na batibira goal yali mon ga mu gata abadde yakabasa mbira mpira chenda munana anga yakabatibira goals badde nyai banga de badde amazinga azanyira club ya bayamba ko kuwena ngati abato let's go page FA Cup ya season ya bili abimwe na bili abimwe tano community shield wa bili abimwe tano kosane chikope UEFA Conference League just season ya bili ya bili mwetan bili ya bili mkaga ya msambio gubaita Maxence Lacroix na yenga timu ya Gwangiri ya Mfaransa ya tandika kwa timu ya Weyaba Vubuka wali wansumi ya kekumino mkaga na agena ku under 17, under 19, under 18 under 20 mpaka bili ya bili mkaga ribamu ita na tandika kwa zanjira kwa timu ya nkuri ya kabasa mbile mpia jini msambu tanaba tebeda goal yonna nenga club ya Chelsea abamazo kuberanga ten abamufuna mu butongole ye musambio no club ya Chelsea timu kawombi ne mukatale kando bali active nyo amusonga zo kuberanga te bongera mukaba sambi wano na wali era abatu nulida kone kuba sambi abakulukulu ana wangu badenti abayogera ku team wen ebigambo byimwogera angabaina ko msajjo kubeta Xabi Alonso ango mutendesi wa club yo batanso jita sonya retirement TFC oreso ganti mutendesi yave kuna tigeza na government team ayetaga kuba sambi abaina experience na yenga ye msambi yo kubeta Maxence Lacroix binj be 2020 okwera ngatogera ku msajjo no lwakadde asigenda kuwera ngansuka kwa no Sylvia Sabrina Gemanya kwa garuza mali akaongeza kalonzi atova kuyo muntu bye bye.
1: Musanyi w'olunaku uyu yabadde omusanyi w'olunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio Buddu esawa erimwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio Buddu. Ongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu. Eno ye Head 30 wano ku Radio Buddu.
2: Waliwo obulumi abantu bwe bafuna gamba ng'okulumizibwa ekifuba olubuto okufuna mu nakanyama naye n'osigala nga tokifuddeeko kubanga bw'obirwala olumu bimanyi okuwona byokka naye kino kya bulabe oba weetaaga n'ogenda mu ddwaliro kuba oluusi ziyinza okuba sayini eziraga nti oyinamu obulwadde obukutawaanya kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Head 30 wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza, tedela tuidibe, sukulika tuondeka, oo muziki kabidenjo, gufunike pukwa mchakaza, mchakaza. Eno yesawe yokusatu, wanukuradio Buddu, radio yomu tuwabulijo.
3: Wanukuradio Buddu,
1: bulisawe tu.

0: kubucha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinda muna na katunye ze mnana, chinda muna na katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntu wa ulicho.

0: Sikumbucha 24/7 Radio Budro.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Chinda muna na katuni zemnana, chinda muna na katuni zeta.
2: Ena ya Radio Budro, Radio yomuntu wa bulijjo.